Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: koje smetaju i koje nam ne trebaju. A ne trebaju ni voćke, jer prave sjenu i troše, nepotrebno troše hranu. Odnosno, nama je cilj da u našu krošnju, kada voćka formira krošnju, da što više uđe sunca i svjetlosti. Jer svi smo učili o fotosintezi, jesmo li?
1: Da!
0: Proces fotosinteze se odvija na suncu kada nastaju šećeri koji pune ovu našu jabuku, a onda kada mi jedemo i kada se hranimo, onda ta jabuka bude slatka i prelijepa i ukusna. Možemo li malo sad ponoviti ovo naše gradivo?
1: Da.
0: Šta je potrebno kada odlučimo da želimo da posadimo jednu voćku? Šta treba? Bravo, bravo, bravo. Znači, treba da odaberemo jedno fino osunčano mjesto na koje ćemo posaditi tu voćku, iskopati dosta široku i duboku jednu rupu u koju ćemo staviti hranu i u koju ćemo posaditi voćku. I naravno, treba je zalijevati i redovno svake godine đubriti, a ona će nama to vratiti sa ukusnim i prelijepim plodovima.

0: šestog razda osnovne škole Jale i zanimalo mi je koja je ova sorta.
1: Ova sorta koju imamo ovdje pred školom je jedna moderna, savremena sorta, zove se Granny Smith. Znači, to je jedna kulturna sorta koja je nastala ukrštanjem i jako se puno koristi u zasadima intenzivnih voćnjaka za proizvodnju jabuke koja se inače koristi u zimskom periodu. Ova jabuka sazrijeva u kasnu jesen i bere se i ostavlja se u hladnjače. I onda vrlo često vidimo u marketima, tamo u gajbicama, ove zelene jabuke. One imaju jako tvrdu konzistenciju, jako su tvrde, jako su jedre, njihove čelije su jako sabijene. Međutim, ono što je dobro, one su jako sočne i pune vitamina. Tako da je ovo jabuka koja daje izuzetno visok rod, kvalitetan rod, i ono što je bitno kada biramo tu sortu koju ćemo saditi, važno je da povedemo računa da li je ta sorta otporna na bolesti, na štetočine, jer znamo da mnoge voćke, a pogotovo jabuke, napadaju lisne uši, voćni cvršci, razne te insekti koji se hrane mladim listom, pa čak i ulaze u plod i tamo polažu jaja na plod, a onda te larve koje se izlegu ulaze u plod i onda mi dobijemo šta? Dobijemo crvavu jabuku. A šta kažu? Ako je jabuka crvava, ona je zdrava. Što znači da nije puno korišteno zaštitnih sredstava. Da bi sačuvali jabuku od bolesti štetočina, stručnjaci koji se zovu agronomi, oni odrede program zaštite svojih jabuka, odnosno prskanja od bolesti ili štetočina. Rekli smo da taj list napadaju bolesti, a to su prije svega najčešće gljivice i bakterije. Te gljivice najčešće prskamo preparatima po licu ili naličju lista i na taj način pokušavamo da spasimo list, jer list je taj kome se odvija proces fotosinteze i u kome u tom procesu stvaraju se šećeri koji se kasnije akumuliraju, odnosno skladište u plod. I na taj način mi dobijamo slatke plodove. Zapamtite, Granny Smith je jabuka koja se u jesen bere, izuzetno je zdrava i kvalitetna.
2: Ja sam Asi Salkić i treći sam razred. Htjela bi da pitam, je li bolje da se jabuka jede ujutru ili na večer?
1: Jako dobro pitanje. Da li jabuku da jedemo ujutru ili na večer? Ako rijetko jedemo jabuku, jabuku treba onda jesti bez obzira da li ujutru ili na večer. Međutim, ukoliko imamo u svom obroku planiranu jabuku, onda je puno bolje jabuke jesti ujutru. Jer jabuke, tada organizam traži dosta energije, a jabuke sadrže šećer. Sok, slatki sok, a sok je sladak i daje nama energiju. Drugo, popravlja nam probavu, ima vlakna koja čisti naš organizam i naša crijeva. Tako da, u toku dana, kada imamo dosta aktivnosti, onda ćemo jako puno iskoristiti hranljive sastojke koji se nalaze u jabuci i u toku dana ćemo ih potrošiti. Prema tome, najbolje je jabuku konzumirati ujutru, bolje nego naveče. Ali ukoliko nismo je konzumirali ujutru, onda je dobro i uveče da jedemo.
3: Ja sam Anna Mehanović, treći sam razred osnovne škole Jala, a mene zanima kako se pravi pekmez od jabuke.
1: Da, to je odlično pitanje. Pekmez od jabuka smo svi probali, svi smo jeli. To je proizvod koji mi ovdje u istočnoj Bosni najčešće pravimo i interesantno da mnogi drugi ne znaju za taj proizvod. Pekmez od jabuke se pravi od jabukovog soka. A da bismo došli do jabukovog soka, treba da usitnimo jabuku, odnosno da je sameljemo, a onda tu masu stavljamo u presu i tamo cijedimo. Kada ocijedimo i procijedimo sok, dobijemo potpuno voćni

sok, tada taj odcijeđeni sok stavljamo u jednu veliku posudu, neki veliki kazan, koji stavljamo na vatru i ložimo. Posle izvjesnog vremena ključanja tog soka, on postaje sve gušći i gušći i pretvara se u jednu gustu, crvenkastu, crnu masu koja je izuzetno slatka i koju djeca jako vole da jedu. I od tog jabukovog pekmeza ja sam vidio da neki vrlo rado prave i brkove. Slatke brkove. Taj pekmez je jako hranljiv, ima jako puno željeza, sadrži vitamina i sadrži mineralni materija koji su jako potrebni djeci da rastu. Prema tome, svi kada vidite priliku da možete jesti ili ima pekmeza, nemojte ga zaobilaziti, vrlo ga rado konzumirajte, jedite, jer ćete biti zdravi i napredni. Danas smo puno naučili i naš plan je sljedeći, da u oktobru mjesecu ponovo napravimo jedan ovakav sastanak i da pričamo o sadnji jabuka i o rezidbi jabuka. Jer ovu našu jabuku koju smo prošle zime orezali, potrebno je ponovo orezati, ukloniti suvišne grane i ostaviti one grane na kojima su se već formirali rodni pupovi. Ti rodni pupovi će u proljeće da procvjetaju i daju prelijepi behar, prelijepi cvijet, a od toga će biti jedan veliki plod.

0: posudu. I tada je Adnan bio
1: sretan
0: zato što je lopta ponovno došla u njegove ruke. Mm-hmm. A sada mi kažete, šta mi možemo zaključiti iz ove priče?

0: Pijanac i slastičar. U jednoj ulici jedan je slastičar svakodnevno prodavao svoje slatkiše. Mnogo djece je uvijek bilo kod njegove slastičarni. On je pravio najukusnije mafine, najbolji sladoled i svi su ga jako voljeli. U istoj toj ulici bio je i jedan policajac koji je posmatrao kako se ponašaju djeca i svi prolaznici. Pratio je red i mir, jer policajci su zaduženi da čuvaju red i mir. Jednoga dana kod slastičara je bilo jako mnogo gužve. Mnogo djece je bilo oko njegove slastičarni. Policajac je došao do njega i rekao: "Znate šta, vi mora da odete. Vi ne možete biti tu, nikako. Zato što stvarate mi veliki nered." Slastičar mu je rekao: "Ali zašto? Ja želim da budem ovdje. Ja sam jako važan." "Ne, pa ti si meni nebitan." "Ali," kaže onda slastičar, "znate šta, a kako sam nebitan? A zamislite vi jedan rođendan bez torte. Možete li to zamisliti?" "Ne, ne mogu." "E pa vidite, znači ja sam jako bitan, isto kao i vi. Jer kako bi izgledao neki rođendan bez turte? Kako bi izgledala neka zabava bez slatkiša ili djeca bez lizala?" "Pa kad bolje razmislim, ipak ste vi u pravu." "Tako je. Izvini, molim te, neću ti više smetati. Sada vidim da je posao slastičara jako bitan, kao i posao policajca. I u redu, nastavit ćemo da budemo u ovoj istoj ulici, i vi i ja, ali da poštujemo jedni drugi."
1: Dobro jutro, djeco. Danas ću vam ispričati jednu lijepu priču koja je isto tako jako važna. A zašto je tako važna, saznaćete na kraju priče. Priča se zove Lisica i pile. Da. Nekada davno, među krošnjama drveća, u velikoj drvenoj kući živjeli su mama i njeno pile. Mama jednog dana odluči da pošalje svoje pile do obližnjeg polja da donese koje zrno kukuruza. Pile izađe iz kuće i krenu malenom uskom stazicom kroz šumu, pa da nađe tu polje kukuruza. Šetalo se, šetalo sporim koracima i tražilo polje, ali nigdje nije moglo da ga nađe. Pile se jako rastužilo i počelo je da plače. Sve je to čula jedna stara, lukava i gladna lisica, koja je odlučila da iskoristi to što je pile izgubljeno. Čim je ugledala pile onako buckasto i slatko, ona se baš obradovala. Prišla je piletu i upitala ga:
2: "Pa ono bilo i
3: sunce?" "Ne, pa pupa."
1: "Zdravo malo slatko pilince, zašto plačeš?" A pile se obradovalo kada je vidjelo lisicu, pa reče: "Zdravo gospođo, mama me poslala da donesem malo kukuruza, ali ja nigdje ne vidim polje kukuruza. A moja mama, ona će biti jako, jako tužna ako ne donesem." I pile opet poče da jeca. "Dede, nemoj da plačeš," reče Lija. "Ja ću ti pokazati gdje ima najbolji i najslađi kukuruz," reče lisica, a zatim se lukavo nasmija. Pile se obradova, poskočio sreći i reče: "Hoćeš? Stvarno? Jao, baš ti hvala. Puno sam si me obradovala." Lisica se nasmiješi i povede pile sve dalje i dalje kroz šumu. Čekala je lisica da padne mrak, da pile pojede slasno za večeru. Nakon nekog vremena pile upita lisicu: "Gospođo lisice, pa jesmo li stigli?" "Jesmo, jesmo, nikad bliže," reče lisica.

0: pao mrak, a lisica je dovela pile do svoje kući. Kuća je bila jako stara, pa već se raspadala. Pile krenu nešto da pita lisicu, ali ga ona u tom trenutku zgrabi i unese u svoju kuću. Zarobi ga u neki drveni kavez i reče mu: "Ha, ha, ha, ha, pa ti si, Pile, stvarno mislilo da ću da ti nađem polje kukuruza? Puh, kako si naivno. Sad ću da te pojedim." Pile krenu opet da plače, a lisica ga uopšte nije slušala, jer je htjela samo da ga skuha i pojedi. Dok je lisica pripremala kota u vodi, Pile je plakalo i dozivalo svoju mamu. Lisica to više nije mogla da sluša i onda krenu da ga stavi u kotao, kad joj neko zakuca na vratu. Kuc, kuc, kuc. "Uf, ko je sad?" reče lisica ljutitim glasom i otvori vrata. A napolju su stajali, šta mislite, ko?
1: Čuka i Koka.
0: Mama Koka i njen prijatelj Cuko, koji iste sekunde pojuri lisicu koja trkom pobježe u šumu. Pile je počelo da plače, a mama ga čvrsto zagrlila i izvadila iz kaveza. "Ne brini se, Pilince moje, ti si sad na sigurnom. Pas će da uhvati zločestu Liju i da je nauči pameti. A ti, Pile moje, više nikada nemoj da pričaš sa strancima." Pile se nasmiješila svojoj mami i zagrlilo je. Pri povratku kući ugledali su polje kukuruza i Pile je viknulo: "Gledaj, mama, tamo je kukuruz." Sutradan su mama i Pile zobali kukuruz, a Pile je bilo presretno. I nikada djeco Pile više nije pričalo sa strancima. Da li vam se svidjela priča?
1: Da!
2: Da!
0: Ajša, reci nam, Ajša, kakva je bila lisica u ovoj priči?
3: Ona je bila cijela, bila stala Pileta u kaves.
4: Jeste, zašto?
0: Jer ona bila zla.
3: Da hoće ispeći.
0: Da, ona je bila lukava i zla.
2: Da, i je mamu Koku.
0: Jeste.
2: Jeste. A Pile je voditi lisicu.
0: A Džanane, hajde ti nama kaži, šta mislite, može li se ovo dogoditi i djeci?
1: Ne, ne, ne.
0: A zašto se ne može, Ajnure?
1: Ne, ne, ne voli djeci.
0: A šta mislite, ima li neki zli čika koji isto tako mogu povrijediti djeci?
1: Da, da.
0: Aha.
1: To su lopovi.
0: Šta misliš, Saro, smijemo li mi pričati sa neznancima?
1: Ne.
0: Ne smijemo, naravno. Znači, ova priča nas je djeco naučila da ne smijemo da pričamo sa neznancima ništa, a posebno ne smijemo da odemo s njima negdje. To bi bilo jako loše.

kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savjetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaži, ko stari čilaš. Makovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče,

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu.

kao mrva iz džepa, truni se lako život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš ta

Okano, moje bi dva kofiće. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi. Eki tebe, šo mi bon, ne nazoviš, šo se ne javiš. Moje ne ba toga. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi. Stipu me, majke. Šo mi bon, ne nazoviš. Jel tu nemaš boba? Šo se ne javiš.

0: kući.
1: Neko, neko doma.
2: Daj ba, još gradela.
3: Ovo je program Teka Radija.

0: sok, ko voli sok od jabuke?
1: Ja.
0: Bravo. Sok od jabuke. Pored soka od jabuke isto tako prave se i namazi od jabuke, poznati kao marmelade ili džemovi, koji služe kao namazi. To također djeca jako puno vole i jako koriste mazati po kriški i često donose svoje takve sendviče u školu i na velikom odmoru vole da jedu. Znači, jabuka može da se koristi u više različitih, na više različitih načina, ne samo kao svježa, čak imamo u posljednje vrijeme dosta i pojavu da naši poljoprivrednici, proizvođači, prerađivači prave čips od jabuke. Sjekuje na tanke kriškice i suše i pravi čips od jabuke koji je puno ukusniji nego onaj čips.
2: Hvala.
3: Dobar dan, ja sam Ines Halilović, učenica 6. razreda osnovne škole Jala. Da li je bolje da otkulimo jabuku ili da ostavimo skoro?
0: Da, to je veliko pitanje koje najčešće pitaju djeca, ali vrlo često i odrasli. Kada govorimo o plodu jabuke, tada znamo da jabuka sadrži taj svoj spoljni omotač, tu koru, a unutra sadrži taj mesnati, slatki dio i sočni dio. Ovaj spoljni dio koji mi zovemo kora, to je plutani sloj koji štiti unutrašnji sloj da ne bi došlo do gubitka kvaliteta tog unutrašnjeg mesa. Prema tome, ako ovako jednostavno posmatramo, ova spoljna kora dođe kao zaštitna, hajde da kažemo, jaknica neka, jakna koja ne da, kao neka kabanjica koja ne da da prolaze štetnici i ne možemo isprljati taj unutrašnji dio koji je mesnat i koji mi jedemo. Vrlo često kada govorimo o konzumiranju svježe jabuke, postavlja se upravo to pitanje da li je jesti sa korom ili bez kori. Moj jednostavan savjet jeste, ako uberete jabuku svojom rukom, jedite je sa korom. Ako niste ubrali jabuku svojom rukom, ako je ona bila u hladnjači, bila na čuvanju, nemojte jesti sa korom, već tu koru obavezno ogulite, jer ona je već postala mrtvi dio jabuke, odnosno plutani sloj koji štiti jabuku i vrlo je teško za probavu u organizmu i zna često da djeca imaju problema ako jedu jabuku koja je bila u hladnjači i koja je dugo stajala, jer taj sloj je već postao plutan, a naš organizam ne može da razgrađuje plutu i ne možemo da je varimo. Zbog toga često onda imamo neki stomačni problema. Zato zapamtimo, jabuku koju uberemo svojom rukom slobodno možemo jesti sa korom. Onu koju nismo mi ubrali, nemojte, nju najradije ogulite.
4: Ja sam Vildana Skopljaković, učenica sam 6. razreda osnovne škole Jale i zanimalo mi je koja je ova sorta.
0: Ova sorta koju imamo ovdje pred školom je jedna moderna, savremena sorta, zove se Granny Smith. Znači, to je jedna kulturna sorta koja je nastala ukrštanjem i jako se puno koristi u zasadima intenzivnih voćnjaka za proizvodnju jabuke koja se inače koristi u zimskom periodu. Ova jabuka sazrijeva u kasnu jesen i bere se i ostavlja se u hladnjače. I onda vrlo često vidimo u marketima, tamo u gajbicama, ove zelene jabuke. One imaju jako tvrdu konzistenciju, jako su tvrde, jako su jedre, njihove čelije su jako sabijene. Međutim, ono što je dobro, one su jako sočne i pune vitamina. Tako da je ovo jabuka koja daje izuzetno visok rod, kvalitetan rod. I ono što je bitno kada biramo tu sortu koju ćemo saditi, važno je da povedemo računa da li je ta sorta otporna na bolesti, na štetočine, jer znamo da mnoge voćke, a pogotovo jabuke, napadaju lisne uši, voćni cvršci, razne te insekti koji se hrane mladim listom, pa čak i ulaze u plod i tamo polažu jaja.

0: A plod, a onda te larve koje se izlegu ulaze u plod i onda mi dobijemo šta? Dobijemo crvavu jabuku. A šta kažu? Ako je jabuka crvava, ona je zdrava. Što znači da nije puno korišteno zaštitnih sredstava. Da bi sačuvali jabuku od bolesti štetočina, stručnjaci koji se zovu agronomi, oni odrede program zaštite svojih jabuka, odnosno prskanja od bolesti ili štetočina. Rekli smo da taj list napadaju bolesti, a to su prije svega najčešće gljivice i bakterije. Te gljivice najčešće prskamo preparatima po licu ili naličju lista i na taj način pokušavamo da spasimo list, jer list je taj koji, u kome se odvija proces fotosinteze i u kome u tom procesu stvaraju se šećeri koji se kasnije akumuliraju, odnosno skladište u plod. I na taj način mi dobijamo slatke plodove. Zapamtite, Granny Smith je jabuka koja se u jesen bere, izuzetno je zdrava i kvalitetna.
1: Ja sam Asi Salkić i treći sam razred. Htjela bi da pitam, je li bolje da se jabuka jede ujutru ili na večer?
0: Jako dobro pitanje. Da li jabuku da jedemo ujutru ili na večer? Ako rijetko jedemo jabuku, jabuku treba onda jesti bez obzira da li ujutru ili na večer. Međutim, ukoliko imamo u svom obroku planiranu jabuku, onda je puno bolje jabuke jesti ujutru. Jer jabuke, tada organizam traži dosta energije, a jabuke sadrže šećer. Sok, slatki sok, a sok je sladak i daje nama energiju. Drugo, popravlja nam probavu, ima vlakna koja čiste naš organizam i naša crijeva. Tako da, u toku dana kada imamo dosta aktivnosti, onda ćemo jako puno iskoristiti hranljive sastojke koji se nalaze u jabuci i u toku dana ćemo ih potrošiti. Prema tome, najbolje je jabuku konzumirati ujutru, bolje nego na večer. Ali ukoliko nismo je konzumirali ujutru, onda je dobro i uveče da jedemo.
2: Ja sam Anna Mehanović, treći sam razred osnovne škole Jela, a mene zanima kako se pravi pekmez od jabuke.
0: Da, to je odlično pitanje. Pekmez od jabuka smo svi probali, svi smo jeli. To je proizvod koji mi ovdje u istočnoj Bosni najčešće pravimo i interesantno da mnogi drugi ne znaju za taj proizvod. Pekmez od jabuke se pravi od jabukovog soka. A da bismo došli do jabukovog soka, treba da usitnimo jabuku, odnosno da je sameljemo, a onda tu masu stavljamo u presu i tamo cijedimo. Kada ocijedimo i procijedimo sok, dobijemo potpuno voćni sok, tada taj ocijeđeni sok stavljamo u jednu veliku posudu, neki veliki kazan koji stavljamo na vatru i ložimo. Posle izvjesnog vremena ključanja tog soka, on postaje sve gušći i gušći i pretvara se u jednu gustu crvenkastu crnu masu koja je izuzetno slatka i koju djeca jako vole da jedu. I od tog jabukovog pekmeza ja sam vidio da neki vrlo rado prave i brkove. Slatke brkove. Taj pekmez je jako hranljiv, ima jako puno željeza, sadrži vitamina i sadrži mineralni materija koji su jako potrebni djeci da rastu. Prema tome, svi kada vidite priliku da možete jesti ili ima pekmeza, nemojte ga zaobilaziti, vrlo ga rado konzumirajte, jedite, jer ćete biti zdravi i napredni. Danas smo puno naučili i naš plan je sljedeći da u oktobru mjesecu ponovo napravimo jedan ovakav sastanak i da pričamo o sadnji jabuka. i o rezidbi jabuka, jer ovu našu jabuku koju smo prošle zime orezali, potrebno je ponovo orezati, ukloniti suvišne grane i ostaviti one grane na kojima su se već formirali rodni pupovi. Ti rodni pupovi će u proljeće da procvjetaju i daju prelijepi behar, prelijepi cvijet, a od toga će biti jedan veliki plod.

šta, vi mora da odete. Vi ne možete biti tu, nikako. Zato što stvarate mi veliki nered. Slasičar mu je rekao, ali zašto? Ja želim da budem ovdje. Ja sam jako važan. Ne, pa ti si meni nebitan, ali kad

0: izgledao neki rođendan bez turti? Kako bi izgledala neka zabava bez slatkiša? Ili djeca bez lizala? Pa kad bolje razmislim, ipak ste vi u pravu. Tako je. Izvini, molim te, neću ti više smetati. Sada vidim da je i posao slastičara jako bitan, kao i posao policajca. I u redu, nastavit ćemo da budemo u ovoj istoj ulici. I vi i ja. Ali da poštujemo jedni drugi.
1: Dobro jutro, djeca. Danas ću vam ispričati jednu lijepu priču koja je isto tako jako važna. A zašto je tako važna, saznaćete na kraju priče. Priča se zove Lisica i pile. Da. Nekada davno, među krošnjama drveća, u velikoj drvenoj kući živjeli su mama i njeno pile. Mama jednog dana odluči da pošalje svoje pile do obližnjeg polja da donese koje zrno kukuruza. Pile izađe iz kuće i krenu malenom uskom stazicom kroz šumu, pa da nađe tu polje kukuruza. Šetalo se šetalo sporim koracima i tražilo polje, ali nigdje nije moglo da ga nađe. Pile se jako rastužilo i počelo je da plače. Sve je to čula jedna stara, lukava i gladna lisica, koja je odlučila da iskoristi to što je pile izgubljeno. Čim je ugledala pile onako buckasto i slatko, ona se baš obradovala. Prišla je piletu i upitala ga. Zdravo malo slatko pilince, zašto plačeš? A pile se obradovalo kada je vidjelo lisicu pa reče: Zdravo gospođo, mama me poslala da donesem... Da donese malo kukuruza, ali ja nigdje ne vidim polje kukuruza. A moja mama, ona će biti jako, jako tužna ako ne donesem. I pile opet poče da jeca. Dede, nemoj da plačiš, reče Lija. Ja ću ti pokazati gdje ima najbolji i najslađi kukuruz. Reče lisica, a zatim se lukavo nasmija. Pile se obradova, poskočio sreći i reče: Hoćeš? Stvarno? Jao, baš ti hvala. Puno sam si me obradovala. Lisica se nasmiješi i povede pile sve dalje i dalje kroz šumu. Čekala je lisica da padne mrak, da pile pojede slasno za večeru. Tako nekog vremena pile upita lisicu: Gospođo lisice, pa jesmo li stigli? Jesmo, jesmo, nikad bliže, reče lisica. Već je pao mrak, a lisica je dovela pile do svoje kući. Kuća je bila jako stara, pa već se raspadala. Pile krenu nešto da pita lisicu, ali ga ona u tom trenutku zgrabi i unese u svoju kuću. Zarobi ga u neki drveni kavez i reče mu: Ha, ha, ha, ha, pa ti si pile stvarno mislilo da ću da ti nađem polje kukuruza. Puh, kako si naivno. Sad ću da te pojedim. Pile krenu opet da plače, a lisica ga uopšte nije slušala, jer je htjela samo da ga skuha i pojedi. Dok je lisica pripremala kotao vode, pile je plakalo i dozivalo svoju mamu. Lisica to više nije mogla da sluša i onda krenu da ga stavi u kotao, kad joj neko zakuca na vrat. Kuc, kuc, kuc. Ko je sad, reče lisica ljutitim glasom. I otvori vrata. A napolju su stajali... Šta mislite, ko?
2: Čuka i Koka.
1: Mama Koka i njen prijatelj Cuko, koji iste sekunde pojuri lisicu koja trkom pobježe u šumu. Pile je počelo da plače, a mama ga čvrsto zagrlila i izvadila iz kaveza. Ne brini se, pilince moje, Ti si sad na sigurno.

0: jednom. Pas će da uhvati zločestu Liju i da je nauči pameti. A ti, pile moje, više nikada nemoj da pričaš sa strancima. Pile se nasmiješila svojoj mami i zagrlilo je. Pri povratku kući ugledali su polje kukuruza i pile je viknulo. Gledaj, mama, tamo je kukuruz. Sutradan su mama i pile zobali kukuruz, a pile je bilo presretno. I nikada djeco pile više nije pričalo sa strancima. Da li vam se svidjela priča?
1: Da! Da!
0: Ajša, reci nam, Ajša, kakva je bila lisica u ovoj priči?
2: Ona je bila cijela, bila je stala pileta u kaves.
3: Jeste, zašto?
0: Je li ona bila zla?
2: Da hoće ispeći.
0: Da, ona je bila lukava i zla.
4: Da, i je mamu poku.
0: Jeste.
4: Jeste. A pita je da li je voditi lisicu?
0: A Džanane, hajde ti nama kaži, šta mislite, može li se ovo dogoditi i djeci?
1: Ne.
0: A zašto se ne može, Ajnure?
1: Zato što mi se ne voli djeci.
0: A šta mislite, ima li neki zli čika koji isto tako mogu povrijediti djeci?
1: Da.
0: Aha.
1: To su lopovi.
0: Šta misliš, Saro, smijemo li mi pričati sa neznancima?
1: Ne.
0: Ne smijemo, naravno. Znači, ova priča nas je djecu naučila da ne smijemo da pričamo sa neznancima ništa, a posebno ne smijemo da odemo s njima negdje. To bi bilo jako loše.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

0: a za konkretne investicije.
1: Planom su predviđene saobraćajnice i ostala potrebna infrastruktura. Iz gradske uprave najavljuju da bi sredstva za primarnu infrastrukturu trebala biti planirana u budžetu za narednu godinu.
2: Iduće godine ćemo pokušati, odnosno u budžetu, planirati izradu infrastrukture, primarne infrastrukture koja je potrebna za ovu lokaciju.

0: Mi na vezi imamo i prijatelje pjesme, to je muzičar, tekstopisac, aranžer Nenad Milanović Pegi, koji je također, hem što je prijatelj pjesme, nego što je prijatelj i našeg Džihada Polića. Želimo vam lijep pozdrav i dobrodošlicu u emisiju Bosna Ljublja.
1: Ja vas nisam najbolje čuo, ali nisam vas najbolje čuo, prekinulo je nešto, ali ću svakako da vas pozdravim. Nadam se da me čujete.
0: Čujemo vas. Dobro nam došli u emisiju Bosna Ljublja.
1: Da, meni stalno prekida, ali evo ovako nešto šta hoću da vam kažem. Prvo, hvala vam puno što ste me pozvali i meni je vrlo veliko zadovoljstvo što ste me pozvali i uvažili. I također, naravno, što mogu nešto da istinski, iskreno ispričam nešto o gospodinu Džihadu Poliću, koji nije samo moj saradnik, jer je posle toliko godina postao jedan moj istinski prijatelj i saradnik i prijatelj i borac za sva ta neka muzička kvalitetna prava, čovjek koji spaja gradove, čovjek koji se bori istinski za tradicionalni melos i uvažavam ga u svakom smislu, zato što je to i porodičan čovjek i muzičar i čovjek vrlo, vrlo iskren, znači jedan odličan saradnik. Eto, volim kada mogu da kažem tako nešto o ljudima.
0: Gospodine Milanoviću, da li mi čujete sada dobro?
1: Kada vas čujem.
0: Šta je to što naš Džihad Polić ima unikatno kada govorimo o pjesmi?
1: Ono što prvo moram da vam kažem nešto. Svaki grad bi trebao da ima jednog Džihada Polića.
0: Hvala vam.
1: Zašto? Zato kroz sve ove godine, ovo pričam najiskrenije, kroz sve ove moje godine sam puno ljudi sreo, međutim, bilo je vrlo malo iskrenih ljudi, iskrenih boraca za

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie.